0: Pari Cristo Jesús rumalri utzlachti. Kategori ri inche in achchak chechwe utzlachti ri. Rumalri sipanik chechuyari Dios chiwech ruk unimalach chukab. Chiwech ri in che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak. Shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech riman ea judiotag rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapa nimalach sakil. Riusipanik che aguatalik. Chesas aguatalik ulokri are, chisibala juna pari Dios. Riare, chek isanel chechronohel hashtag. Arechtakri ahawibal, etakri chukab, rechrikah, ketamah kamikri. Rumalri komon tios, rinimlah nohibal, chechukokri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, chuchomah pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, Arechri uhkukib ruk kubisabal kuush pari ube rikohorik chunakahri Cristo. Genak ut, riinkin da chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rikesh da genkin rik in rechto kubisabal iwach riish, aregwa riikihil ish. Rumalk uwawere, kin mehri nujek chuwach ritatshel, runohel tatshel chek oparikah e pari uachulew kori ubi ruk riare. Arechri are, Rumalri uk inomalri uk ihil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iwanima. Arechri Cristo, jekipari iwanima, rumalri ikohonik, yarechcheri iki balil, eri itiki balil, kukhiba pari loko ebal kush. Rukweri, ri ish kukhiri uchukab, arechri ish kichubo, kuk konohiri achyoshlaktakwinak, ri urabarik, ri uwach. Ri ahsik ericho, ri ishkish kowinare, chi retamashik ri uloko ebal ri Cristo, chi aresibalach nim chuwach ronohel nohipal. Ekishok daripa, tzakatalach iwutzil, par noher ri tzakatalach rutzil ri Dios. Chech riare, chi ri uchukab, kchukun pakawi, ek kowinik kuban sibalach nim, chi na chuwach ri hastak wach, chi koh kowinik, kakato, ek kachomach. Chech riare, ri uk ihil. Pari komon tios, e pari Cristo Jesús, paro nohel y jalil, chubek y chubesak. Amén. Efesios capítulo 4. Riin, si balach quinta bachi wech ri ish, riin che inko bache pari Cristo. Arech ri ish, kukujejun utzalach ik aslemal, rumal rech che ri ish ish siketalek. Chigonech ba iwip, ruk kmelalach y bantajik, Eruk koch onik, che ikuyubari enik achchik, ruk ri lokok ebali kush. Chikohoba ichukab, che shahun iwachpari ushlabashel rumari ni malahutzil. Chikohiba shahun chi ibakil, e shahun chi ushlabashel. Chikohiba shahun chi iweyebal, pari ishsik etalikwi. Hun chi ahaushel, hun chi kakahonik, hun chi kakasna, hun chi dios etatshel kech konohel. Riare, chek opa kiwi echi nimalach konohel. Riare, chek okumal konohel e riare, chek opa konohel. Katekut, konohel chi kajohunal, hak omom hubik, ritokob isbal, wachach rechri Dios, jejasri ritabal riusipanik ri Cristo. Rumal kuwaweri, kibishik.
1: Shpake chikah, yeshiukam viri ek opa che, shuyatak risipanik chkech riwinak.
0: Shpakek, Hasku uawere, we manchokuhe kubir, che shushulik chushe ri uachulew, katekuri, riare che shushulik, shukuhe are riare, che shpaki puwi ronohel kah, arechku nohisah ronohel hastak. Katekuri, riare, shuyach kech enikah, arech kiwishik e apostol. Chikech enikahchik, arech kiwishik e kashalutzih ri Dios. Chikech enikahchik, Arech keushik et ibanel chechri uzlachzir. Chkechenik archik, arech keushik achticha. Arech arewa, rikatakan chkechri et yoshlachtakwinak parichak. Arech kas uzriha, rechri ubakil ri Cristo. Eruk kuwawere, riuk hunam kuwe konohel parikohonik, epanohibal rechri ukohol ri Dios. Eparit akatalachwinak. Chepari ukowil ri uk aslemal kubono. Ritzakatala huk aslemal ri Cristo. Rukweri, ארצי אוח מן אוח הקלאפ תצ'יק. רי אוח מן כוכבי תצ'ירוק רונוחל ציח, איפה רונוחל קייקי. פריחוס תקציח כצ'רי וינק, איפה רי קצלל רי אי הרי שקייק אמנו ביק פרי סופוניק. כתקות, רי אוח שוכחוי בפרי חק אסלמל פרי סקלח ציח, ארי פרי לוקוק אבל כוש. שוכחי בה פרונוחל יערי, שיערי רי כחלום רי קריסטו. אצ'רי יערי, קויארי חונם ריקוח איב שרי בקיל ריחונם אינים לך ווקושק רוק כי וושתקו רב חווי קוצוקו אקו סילו ביסח ריארי חחסרי צ'ק כיקיבן צ'קי חוכונר כתה קורי רוק ורי כיק אייק אקו יקרי פרי לאוק אבל קוש כתה קורי כימביך צ'יווץ' אסיב לך כינתה צ'יווץ' פרי החושל מבן חרי ריק אסלמל חחס כיקיבן ריווינק che mahunam taqa kohonek kuk che kori itsel kichomabal ri eare ek opari qekum ri eare ek aslan winak chuwachri uk asleman ri dios manketam tari saklaxti rumal rech che ri eare kohun abakhalakh kanima are takchi man utsri kinokh parikik asleman ri eare shikiban siblakh itsel khastaq uwach eshikiban sibalakh tsil taq khasuwach קטקורי, מנגרת גורי רישי ותמח רי איש. רי איש הרשי ותמח רי קריסטו. גורי איש הרי ריארי שיקם פרי ציח, אברי קוטבל. הון קוטבל שחרי חסרי סקלח ציח רוק רי חיסוס. רחושיק שרי איש קייקן רי נבי איק אסלמל. איקייקן רי איר וינק שקישוק אמו בי פרי קמיקל, אברי צל תק רייבל. קטקורי, רחושיק שרי איש קוקוחי חונקק איצ'ומבל. רחושיק שרי איש כי וצעקי חיקק וינק. שבנום רומל רידיוס, פרי סוקיל, פרי ותיושיל ריסק לחציך. כמקרי מבן ציך, צ'יביך ריסק לחציך רוק רי אכיל צעקת. למען אוכקי צעקתיל תרי עניק אחצ'ק. ושפי ויואל משמע קונק. ריק איך מקח בה וואץ' ואי ויואל נע. רחושיק שמיהו כיסח ריק אשתוק איווק. ריווינק צ'ק אל ענק, מה אל ען שיבא. שני הרי עוץ צ'ובנה, וצ'ק רוק תקריו קב. הרי שקוווניק קובן ריוציל, הקיוטו רי אמה בעיב. מה אל באו לא כחון איצל ציח פרי איצ'י. שני הרי צ'יביך רי עוץ ציח. הרי שקיבן רי רחושיק, הקיבן ריוציל צ'קאץ' רי קשתת הבניק. מייביס צ'רץ' ריטיוש לחושלב השל, רץ' רידיוס. ריארי ששישו תיקו, רוק ריאו תיקבל. רץ' ריחון איך הרצ'י קופן ריקולו תחם. רונוחל בנוח, אויוואל, נמלך ציחתל. ריצל תקציח, ורונוחל גורי מקוחי באיווק ריאיש. צ'יבנה בא ריוציל צ'ישול ריאיש, אירוק רילוקוק אבל יקוש. צ'יסצ'ה בא ריאימק צ'ישול, חסרי וסצ'יק ריאמק שובן רידיוס פרי קריסטו. אפסיוס קפיטולו 5. שיתרנך בה וואץ רידיוס, חחס איש לא קלח תקל כל השל. קטקורי, חיש בה פרי ובה רילו גוגבל כוש. חחס רי קריסטו, ששישו לא קוגח, ושוחד שריב רומל שותוקו ביסה כוואץ ריאוך. שוחד שריב שרץ רידיוס, פחונטבל תוקוב שחליק עלך רושלב. קטקורי, רימק רוג אישו קצ'י, ארונוחל וואצ'י צל, אונרי לא קוגבל צ'רץ ריבוק. מביח באוורי צ'ישול ריאיש, הרי ווארי עוץ צ'קאץ' ריאטיוש לך תקווינק. שקוחי ריצל תקציח, ריצ'וך תקציח, רימוש תקציח. רונוחל ווארי, מנג עוץ דח, שנה צ'ישמל תיושין צ'רץ ריה חושל. רומל ריץ' שעוץ רתמשיק צ'יבנה. ריחון שקובן רימק רוג אישו קצ'י. ארי הרי שקופן רי צל תקחסטק. ארי הרי שקולוקוק איך ריפוק. ריחון רי כהון חוסו דיוס. מנקוק תרי פרי רחוויבל רי קריסטו. אפרי רחוויבל רי דיוס. מנקות בחון כיש סובוויק. תרומל לניקח חוס תקציח. רומל כואר נוחל ורי. רי צל ארי רויובל רי דיוס. כפפה כיווי רי וינק. שמנקקח תאו וואץ רי הרי. מבן בא חונם איוואץ קוק ווינק רי. אוכר כנק ריאיש איש קאום. כתקות, כמקרי ריאיש איש סקיד פרי החושל. שישקס למען בא خخص إشرال قوال ري ساقيل رومال ريش چهري وواجنيك ري ساقيل عريديو تيل ري سوكيل إري ساقال اخصيخ قس اوز ري لك جيبنا ري خستق چه اوز شواش ري خوشيل امي بان خوني تسيل جاك چه ريش ري قيقوم شاني عري جيبنا قد اخصيخ بووي وري خيناك اوز ري خستق چه با اوال كي كيبان ووي نقري ري اوخ كوخ كيشيك شوي چه ري وبيشيك كتك اوز هاري دقشيك قبان هتوغ تسيخ بوي ويري كاق الخينيك باري ساقيل رنوخير ري غستاق واج جيك كاق الخينيك ساقيل ري رومال ويري كبيشيك
1: جات كاستخوك ريات جيك اتواريك جاوالي ساق هاويب جكيشور ري كامناقيب اك جوبلين ري باوي ريو ساقيل ري كريستو
0: شاخيك وري غس اوزونيك اوشيك جيبنا ري لك ريك اسلمال ما كوخي با خونج اوخيك اسلمال شاني جي كوخي با خون نوخيب الالاخ ايك اسلمال. اوز باچ بيري ايك اسلمال باوي اوواجو ليو ري. رومال ريش جي ايزل تقويق ايخ ري. ميبان ريش او خستقو واج. كاتيكود اري قس جيويلا خاچيكي ري اوراي بال ري ديوز. مش قباريك. ووري شاق ايزل ك اسلمال كوك امو لوق جيويج. شاني اري جي تسوكوخ ري تساقت الالاخ اوزيل باري اوشلاب شيل. جي شول ري ايش جيابا او بيشيك ري خيطاق سالموز. ري خيطاق ايمنوز. Eritak bisho pal pari iguanima. Chi bishoj, echilimak ikharizak ria jauxel ruk ronohel iguanima. Paronohel qig, e paronohel jastaku wach, chishmaltioxin chrech ri dios tatxel, romal riubir ika jauxel Jesus Cristo. Chinimak chibil takiwib, pari uxibrikil ri Cristo. Ri eixo gilal, chikinimak ri eka chajilal, jihazri unimaxik ria jauxel. رومال ريش شري اچا خلال رياري اري اوخولوم ري ريشو خلال خيري پاري كريستو چياري اوخولوم ري كومونتيوش رياري چه شوكول ري باقيل كاتي كوري ري كومونتيوش كوني ماخ ري كريستو رومال كوا ويري رخوشيك شري ايشو خلال كي كيني ماخ ري ايك اچا خلال پار رونو خيل اي اچا خلال چي لوقوق اخباري ايوشو خلال خيري خاص او لقوق اشيك ري كومونتيوش كوبن ري كريستو ايشو خاش ري برومال او تقو بيسبال او واش رياري هاريش كو تيو شاري ساخ ري ايكو جاخ جو بيخ رياري روك ريخا اي روك تيغ رومال ريج شياري كراخ جي جاخ جوخ اي ساقيل جو واش رياري هاريش من قد خون تسيلو بيناق جيج اون خون باجوي جيج اون خون جيك خاسو واج شاني تيو شلخ اي جاخ جو خالاخ ريو بانتخيك خيكو ري خاس وري رخوشيك چري ايش ايشا چخيلال كي لقوق ايغري ايويشو قيلال خيخاس او لق ايسا شكري باقير ري ايش هاچين كو لقوق ايغ ري ريشو قيل شاساريوي رياري كو لقوق ايغ ريب رومال ريج شمانكوت خونوينق كريتسلاح ومول ريو باقيل شاني كوك ايسا رياري اي كوبان ري اوتش ريج خيخاس كوبان ري كريستو چش ريو كومون تيوش لامان اوخ تساقاتيل تا ريو باقيل
1: رومال كوري رياجي كويا كان ريونان وطات اكو يوتنا ريب روك ريشوكيل اكي يكيب ري اخون جي باقلال ري
0: واوري خون نملا حواتاليك انكواه كم بيهوري بويري كريستو اي بويري كومون اوتيوش كاتي كوري كم بيهوري چي ويج ايو نوخل چي لقوق اخري ايو شوكيلال خيخاس او لقوشي كي ويب ري ايش اري اي شوكيلال نيم چريلاوي ري راچخيل Efesios capítulo 6 Ixal kuala xel, xixniman txerex rikitzig rinan itat. Pari ajau xel, rumal txe utz were. Nim txiwilawi rikitat eri inan. Aregua were rinabe pixab, txek ohun txinik txerex. Arex riat, atki kotemal kat kohik, eko kohik hun nimalak ak aslemal txori ua txulew. Eri ix isnan tat, miban rik ez txiketxri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach. Chikajizak kiwach. Echibiak chikech hojun taktzih. Hachari krak ya hauxel. Yak chakib. Chinimak kitzihri e iwa hau chua chulew. Ruk shibrikil. Ruk hun utzlach iwanima. Heri hachari nimanik chrechri kristu. Mish nimanik. Rumalrech che are kiwak utz kishkanak chikiwach riwinak. Shane chibina che ishrak chikib ri kristu. Che ruk kanimak kikiban ri urayibal ri dios. ري چاكري إيش شاس چواش ري أخوشيل چيبناوي يمان چكيواش تاريوينق ראישי ותם צ'רנוחל ריאותו בליל, קויאר יחאושל חריחס ריאוץ ובניק שיבנו. ואישך צ'ק או ואישךו. קטקורי ראיש איש אחאוויב, חרית שיבנה ראיש קוק ראי הרי. מיבן ריק אש צ'קאץ' את שיצ'ומח שראיש, הראי הרי קורי איגוחאו פריקח, את שראי הרי מנערת קריל ריאופלח ריאווינק. קטקורי ראיש צ'יקוחוי צ'וקאפ בריחאושל, איפרי אוקווילי אוקסלמל. ראיש צ'יווצייקיך ריחתק צ'יץ' רצ' צ'וח רצ' רידיוס. הרצ' ראיש אישקו צ'וואש ריק אשטוק. רומן רצ' שריאוך מנקוך צ'וחין תקוק איניקח כולל רצ' גיקאל ארי בקילל. שנקוך צ'וחין רוק תקרי אחאוי בל, רוק תקרי צ'וקאפ, רוק תקרי אי אחאו שאירצ' קקום אקו צ'וואש אולאו. רוק ראיהו שלבל שאיקו פריקח. רומן קוואו ארי רחאושיק שריאיש כי וצעקיך ריצ'יץ' רצ' צ'וח רצ' רידיוס. הרצ' פריצל קיך ראיש קורי ג'וקאב. אירי תקצ'י שקיס רונוחל גורי ראיש חסקו כשכוחיק. ראיש תקלי כנוק. שמיטלק ראושי פעם רוק ריסק לחצי. וצעקים ריסוק אילך יחס וצעק רצ' צ'וח. הרי שחב ריאצ'י שום ככוחו. הרצ' כחובו שוואש ריאוץ לחצי רצ' נים לחוציל. שערי קופרי איקב, ריץ' איץ' ריץ' ריקוחוניק. הרץ' רוקוורי, ראיש כשכווין הרי, שהוא צ'ופיק ריחתק צ'אב, שרוק קק וציחום ריצל. שכוחי, שכוחו פיווירי איש, ריץ' איץ' ריץ' ריקולותכם. איפרי איקב, ריץ' איץ' ריץ' צ'וח, ריץ' ריאוש לבשל, שערי ריוציך רידיוס. שכוחי בריק אסלמל פריץ' אוהם רוק רידיוס. המקל צ'צ'או רוק רידיוס. פרנוחל קיח, עוצו בניק צ'יבנה ורי, צ'ישצ'אווק פקיטוקי ביסבל קיוואץ' קונוחל ריאטיו שלך תקווינק. קטה קורי, צ'ישצ'אווה פנווי ריאין ריץ' תוק ביסבל נוואץ'. הרץ' ריאין קינקו וויניק, צ'אובישיק ריציך. הרצ'י קינחק רינוצ'י, ירץ' קינקו וויניק רוק צ'וקאפ, קינקוטו ריקוטליק וצלח ציך. ריאין צ'אינגל ובישיק, הרתק צ'י אינשימטליק פצ'ה. צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ' הרצ' קוקין יאו בישיק ריציך. ראין קינגווח צ'רי איש כי ותמח, חסרי ובעל עם בנק, איחסרי תכין קינבנו. הרי ריטי קיקו קוביך נרי, שנוחל צ'וויץ'. ריארי שלא קלח עד שלשיק, אהוץ כצ'וקונגוק פריחאו של. קינטקו בי ריארי איווק, הרצ' קויה קצי חול צ'וויץ', ירצ' קויה וצ'וקה ברי וענימה. רידיוס תתשל. אלי יחאושל חיסוס קריסטו, כי קיירי וציל צ'קצ'רי אי הצ'לשיק, רוק רילוקוק אבל קוש, אירוק ריקוחוניק. ריוסיפניק רידיוס צ'קצ' קונוחל ריגוינק, שכי לוקוק איך ריקחאושל חיסוס קריסטו, פריק אסלמל צ'מקק איתך. ריווח שציבש צ'קצ'רי איך פיליפו. פיליפנסס קפיטולו 1. Ρι Παύλο, ερι Τιμωτέου, εου πατανινέλ ρι Κρίστο Χεσούς. Τσικέτ κονοχέλ ρι αιτιο σακτακουίνακ παρι Κρίστο. Ρι ε αρέ, τσι εαχ Φιλίππο, κουκ ρι εκαχιοκάπ, ε κουκ ρι εκιδιάκονος. Ρι σιπανίκ ερι νίμα λαχουτσίλ τσι ουέτς ρι Ιχ, ρουμάλ ρι Διός κατάτ, ερι αχαουσέλ Χεσούς Κρίστο. Κιν μαλτιοσίχ τσι ρέτς ρινου Διός, ρονοχέλ τακ μούλα ρε τακ τσι, ρι ειν κιντσομάν πιουί ρι Ιχ. Ρονοχέλ τακ Ιχ. פרונוחל מול ארי תקצ'י, קינצ'או רוק רידיוס, קינטה פיווי איגונוחל ראיש, רוק קיקוטמל. רומל רצ' שקינגנה תיסח, שראיש, עוצו בניק ריצ'ק כיבנו, פרי וצלח ציך, שס פרי נבק איך, שקטה כמיקרי. קטה קורי, כסרי רי הרי רי, ששו צ'פלך איגוק ראיש, ואוצלח צ'ק רי. כותר נבק נקורי, ריו צ'ק, שקטה נה פרי וקיך רי חסוס קריסטו. עוץ שרי אין חיווה ונוצ'ומנק צ'יוויחרי. רומל רצ' שרי איש איש קופה ריגוונימה. רי איש איש קופה ריצ'יץ' אינו חתאים פצ'ה. שכוחי איש קופה ריוטואיק, איפרי ויאיק ושוקב ריוץ לחציך. רי איש איש קווק פרי נוסי פניק. חינק עוד, רי דיוס שינרילו. שרי אין סיבלך כשינלו אוך, igunohel pari ranimari Cristo Jesús. Categori, aregua weri quinta parinuchawem. Riloko ebalik ush, kaschinimarba, kaschikohiba utslak inohibal. Ekas utsrilik, unik oshik ronohel, rkianari ichiwech, arech kaskinik ohnari utsil erisukil. Erinimu bantahik, arech kichopanik kas chachorik aslemal, emankot kish iliwik pariuk igri Cristo. Kas ishkotaba pari utslakchak, rechri sukil, chikokuk, rumalri Jesús Cristo. Rechuk ichlashik, eumoltioshishik ri Dios. Yachalashik, reinkin wachcheri ish, kiwetamahri hastak, jerishin kulmahri in. Utsuk omaulok, chrechri utslakzig. Rumal rechche pari pretorio, eparonhel kolibal, sibalahe tamatalik, che injutulik, e inkobache rumalri Cristo. Esibalah eachalashik, ori kichukab pari haushel, rumalche injutalikre, eri eare, kosiblah kichukab, eman kikishibih takib, che ubishik wetzihri. Genakut, ekonik ahikia ubishikri Cristo, rukrik yakrenik, ruk itzelta kushlabal rech ohinik. Katekut, ekonik ahchik, che ruk utzlah chomanik kikia ubishikri Cristo. Ri eare, kikiban weri rumalri uloko ebal kikush. Rumal rech yeketam, cheri in rakawshik kinto uwachri utzlaktsih ruk weri. Rienabe, ruk hung itzelu shlabal rech chokhinik, kikia ubishikri Cristo. Mangsuk tri kichomanik, kikichomak che ruk weri, kikiachna ralal, rihitak chich che inuhatim. Katekut, haskut, punetane kumalri kep kiwach, on kumalri kastih ekolik, shasko hun tzih puwiri Cristo, erin kin kikotek rumal weri, eshaskuyanare no kikotemal. Rumal rech sheri in, kaskuetam chewa weri, kuyanari no golotahem, rukri chabal, erukri uchukabri rush labalri Jesús Cristo, chekiyatagnan chuech. Weri, chesibalah kin uyehri in, mangin kishtari chuwach hun hasuwach, shane kin kol nawar no herri ukowil no kush, ewe humulri, hinakua, hacharo no hel tak humulchik, re Cristo, kikhilashikwa, parino bakilri in, kneba wekin kasek, on wekin kamek. Rumal rech, chechunuwach riin, areri Cristo rik aslemal, erikamikal shahun chakoh. Katekut, werukrinuk aslemal pa wenu bakilri, riin kinkawinik giman hun nimala hutsil, riin mangwetamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, riin arena bekin wah kimberuk ri Cristo, ekasihna kut chewa weri, Aresi balak ut. E pari ukap, weri in kinkanak kam pari nubakil, aresi balak ut wa chiwechri ish. Shakhik kuri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanak kam iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech, e kuyahun imlak ik pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishkopari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, mishibih ba iwip chikiwachri ikulel. Weman kishibih iwip, un utzlak kutbalri, rechk eschkechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, siatak chiwechri ish, manshuitari ikohbal, chechri Cristo. Shane shokuhe siatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, chikohoba ichukab, heriha chashi wil chiwechri in, ekamikri, ri ishiwetam chitahinna kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahek uri, riin simbalah kinkomik chiwech, puiro noher rilhaushik taksikinik kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech, ruk sibalah lookok ebal kush, ruk ririkok ib pari ushlabshel, ruk nimlah tokob isbal kush, چینو خیسخ باری نوک اسلمال روک شخونچی ایچو منک شخونچی لقوق بالیک اوش شخونچی اوش لبال شخونچی ایچو مبال مگ اخون خسو وچ می بنو رومال کولل ایویب ای رومال نیمال چی خوخونال چی چو مخ چی کنو خیل گوینک نیم لخ کی بنتخیک چی وچ ری ایش من شوی تخ کی چکوخ ری اوچیل چی وچ ری ایش شقوخه چی چکوخ ری اوچیل چکچ ری اینک اخچک چکوخی با ایوک ریو چو مبال ری کریستو خیسوس ریاره چیاره وچ بال ری دیوس من شکوخ تری تقل چریخ چی کبان چی چخیری حچا دیوس ریو بنتخیک چی خونام رک ریو بنتخیک ری دیوس کتے کود ریاره شو بن ریب چی شاسمک اوتوی او بنتخیک شروع چی ساخ ریب چی شیما تلک شروع چی ساخ ریب حچا خونوینق شچوب تخو وچ پا ریو کائی بال خری حچا خونوینق شونیت اری ساخ چی ناریب شنی منک چی که اپاری کامیکال ایخون کامیکال چوری ریب ایبال شمال کوه ری ریدیوش شونی مرساخ او بانتخیک ریاره ایشویا چه چری خون بیاخ چیک اپوی رنوخیل بیاخ اریچ رنوخیل خاصو وچ رومال ریو بی ری خیسوس که شوکی کنوخیل تک چیک ریک اپاری نیم لخکاخ ریک اپاری وچو لیو ریک اچو شری وچو لیو ای رنوخیل اک اخ کویا او بیشک چری خیسوس کریستو اره احاوشل رچ او قیخلاشک ری دیوز تا تشل شخیک او ری ایشنولوگ خرینک اوت خچا ایش نیمانیناق پرنوخیل مول رخاوشک چه ما شوی تخ اره تق چی ری این اینک اوی وک شانی سی بلخ رخاوشک چی نا شانیم ری چه ری این ما اینک اوتی وک چیش چکون با روک شیبیم ایب ای روک بیر بیتگیل رچ ری ایکولو تخیم شخیک او ری ری دیوز کو ورال ری اره اره کچکو خیوک ایش ری اخواشک هری چکونیم چنیم لخو چیل چرچ ری اوستق او چو موبال اره چی بنا رو نخیل من روک تا ویشویتیم ای من روک تا کولی لان چیخ ای اره چ من کت خون خسو وچ مک کچا چی ویچ ای اره چ سی بلخ ایش چوخ چوخ ایش رل کوال ری دیوز چی کشول خون ای چیلالخ ایک اشالخ ای خالیل چری ایش ما کود خون ایت ایلال چیش چوبلینوک با ایش خیخاز خون جبل سقیل پاوی اوه چولیو ری روک ری او کودیک ری چیخ ریچ ری کسلی مال روک وی ری ایش کسو کماخ نیما لخویچ ری این پاریو ایخ ری کریستو رومال ریچ چری نو بینیم ایری شینک اشکالیخ منشقت کسا چووچ ری وی راقاو شیک چه شکوخه کینک ایخ ناری نو گیک ایل رومالو تقوی ساشک وچ ری کخونک ری ایش ری این سی بالاخ کین کی کتک اکین کی کتک ایگو ایگو نخیل شقوخه باری ایش چیش کی کت با ای چیش خخاتق وگ ری این ری این کین گویخ باری احوشل خیسوس چکین تقنو بی چی ویچ چی پا آنی نقیل ری تیموتیو آرچ ری این که کبینو کوش آره تق چی کین تا ای چی خول ری ایش رومال ریچ چی مکات خون گوینق وگ ری این چی خیری خس ری آره چک گوینک روک خون او سلخرانیما که شیل وی ری ایش. کنو خید نک او تاره که کی چکوخ ری او چکیچ وی ری ای آره. ای منگاره تا که کی چکوخ ری او چیل ریچ ری خیسوس کریستو. کتی کوری ری ایشی وی تام چه او چ ری او چک ری آره. ری آره خی خاص خون کخل شیل چه که او پوچال ری او تات. شو پتنه خوک ری این ری او چلخ چیخ. شخی کوری ری این کین واخ چه آره آره کین تقنو بی کی وک. اره تقچی ری این قلاخ چک چونواج ری کن ری قطخوی کمیک شقوخه ری این قس اوز ری یشک کن بن پاری اخوشیل چه ری این چی منخت چی و ری این کنو پن نا و ایوگ کتی کوری ری این کن چماخ چه کن تقنو بیک ایوگ ری ایپا فرودیتو چه وچلال ری اره چه وچیل پاری نوچاک ایپا ری نوچوخ ایچه ری ایش شی تقو لق وگ ری این اره چی اره کینول پاتانیخ پارینو رخاوشک رومال ریچ چری آره کی شخنی ملخی و نخیل اسی بالخ کی شو بیسو خپنق رومال ریچ چری ایش ایوه تامچک چری آره یواب کولک قصیخ نک اوت چری آره شیا بینک این اقاقش کخی و کق چشری کامیکال کتک کت ری دیوز شو تقویسا خوواچ امان شوی تری آره شو تقویسا خوواچ شانه شو کخی ری این آرچ ری این منگینگ ایست نوک اوش پاری بیسو بال שכנה קורי ראין אני נחקין תקנאו בקרי הרי איווק. ארץ ריאיש קישקי קוטק, ארץ קציקי וילצ'ינה ווואץ רי הרי, אשוכוכי ארץ ריאין קינטותה חוביק פרי ביסוניק. קס צ'יקולך ברי הרי, פרי החושל רוק נמלך קיקוטי מל, אינים צ'י גוילאוי כנוכל ריגוינק שאיכרי חס רי הרי. שנה רומלו תוקביסה שקוואץ ריאו צ'קרי קריסטו, רי הרי צ'ונקח שכוכי וקוק צ'צ'רי קמיקל. רומל רצ' כשרי הרי כפ שכוכי וירי וקס למל, הרי תקצ'י שינו פתניך ריאין. רומל רצ' שמן שישקווין תרי איש שיבן ותוקברי צ'וויץ ריאין. Filipenses capítulo 3. Categori yachala shik chishkikot ba pari ahaushel aretak chiri in kinyao bishik weri chiwech manga qashot chiwech ri in shukuhe hun sukabanik chiwech ri ish chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak che manga statzik pusimu wiki kowil Rumal rech, chiri uch, qas tzik pusimu wiri qa kowil. Ri uch, chiki qiyari qas toqob, xixasri rushlabal ri dios. Echek o qa qigil pari Cristo Jesus. Eche mankult qa kush, shriq ri qabaqil. Punetane, ri inkin kowinik kin xikibari nukush, shriq ri nubaqil. Wek o hunchik kuchomag, chik kowinik kuxikiba ukush, shriq ri ubaqil. Ri in si balagnim kin kowinchina, chuach riare rein pusimu wiri no kowil chi pari uakshak nuk ir in rihal ri israel in rech ri uqat ri benjamin in a hebreo e in ukohol hun a hebreo in fariseo chuach ri pisha sinachishnik chkech ri e a kristo e shein guakatah pari usuk il ri pisha rein in utzalah winak katekut ronohel ri utztak hastak wech riin Rein kin wiloche chuach ri Cristo, wari man ustah. Kategori kamikri, rein, ronoheli tzel kin wiloche chuach ri nimlach tak hastak. Che shingweta mach chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel. Rumal riare, rein kin kamowach chari in ronohel shinzako. E ronohel shahun mes chunowach riin. Arech riin kin chak ri Cristo. I arech riin kin rikitak pariare. Maruk tari nusuk il riin. Che hun suk il che petinak pari pishab. Shani pari suk il che kpe pari kohonik chrech ri Cristo. Pari suk il che kpe ruk ri Dios e che dok em rumal ri kohonik. Arech ri in kin wetamahu wach ri are. Ruk ri uchukab ri uk astakhibbalu wach e ruk ri ri koh ib. Ruk tak ri uk ashkol ri are. Arech ri in kheri pari ukamikal hacha ri are. Arech ri in ki yatak chwech kikastak nuwach chikishol riyekam naqib. Riin mahakin opan pariuk isbalil e mahakin riqa che in tzakatalak winak. Shane riin kintihanim arech riin kin riqa xexasu riqek shuban ri Cristo Jesus. Iachalashik, riin man kinchomaktak che shiriketakik umal in shane shuwi kinbihweri. Riin man kinchomaktachik ribe che shibantak umal rishkanak kanak chuwik. Shani are kinchomag e kinkoh nuchuqab chishrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti khanim arech kinopon pariuk isbalil. Arech kori tohbal uk ashel chwech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesus. Arech riuk kakakamo. Riuk cheriuk utzalak takwinak rakawshik chekheri kukchomanik. Katekuri wekonik a hastakchik kichomag riish Areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishheri hachari in. Kas utskilik chibnari eare. Rik ohun kik aslemal cheheri hacha ri hun kambal noh kik amon kuk ri uh. Rumal rech che ek osibalah winak egehas eukulel ri uripibal ri Cristo. Hachasi balak nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwal tak nuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikirik nari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwech ri hasta kuwach chesrech we uwach uleure. Kategori ri ur. Uhuina kil rikah. Esibala keyem ri kakolonem paria haushel Jesus Cristo chik ochila chikah. Riare chekuyanari ri ukihil we hun mesala abakil ri. Hachari ukihil ri ubakil riare. Kakowin ri chuyaik ruk ri uchukab riare kolek. Chekakowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ish lokalaktak acharashik. Reish ish nukikotemal. Reish ishutok balil nuchak. Shkohiba ichuka paria haushel. Ish lokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshokohe chrech ri simtike. Kas utzba uk aslemashik chikibana. Chikibilkip paria haushel. Shokohe kinta chawech riat. At sisigo, chikas at hun wachil. Kinta chawech, arechkas chiapat nihba ri isho kibri. Rumal rech cheri eare, ek owuk, are takchi shinkoh nuchukab, chi utok bisashik wach ri utslachzih. Hachashikiban ri clemente, erianik achik, cheshechakunguk, cheri kibitz ibatalik pari uhil rik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkih pari ahaushel. Kinga muli hubishik weri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakak chik owiri ya haushel. Mamayou ikoshruk ronohel hastak wach, yaretak chik ohun irra haushik, chishchau baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmontyoshin chrech. Katekuri, rinimlak rutsi ridios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are areri, Rikichajina riguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohelrik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskemelanima, eche ronohel riutzil, e ronohel nimuk egil, ronohel guaweri, kaschikamaba, ronohel rigastakuwach cheshiwetamaj, rishikamo, rishito, eri shiwilo shaspariin, Haschibanaba, Shahekuri ri Dios, Cherechri nimalahutzil, Haskokohiri iukri ish. Sibalachin kikotek paria haushel, Romalrech shin natachi wech, Haschini chomach, Katekut, Shuiman ishkowininaktache, Ukotik chunuach. Mankimbichtaweri, Romalrech sherinsha ingmepa. Rinchin wetamach king asik, Paronoheri kinshikitagnawi. Re ingwe tam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paranohel ir, e paranohel kolibal. Re in shingwe tamar, king waik, e shingwe tamar, king rikwihal. Shingwe tamar, king asiruk tak rinumebil, e parinuchanalek. Re in ronohel king owinchech parihun. Charek yo orinuchukab. Katekut, re ish uts rishibano, cheshiwukahrik ashkol shinrko. Ri ishi wetam ishak Filipo, aretakche shimachtahu bishikri utzlachzih, aretakche shinyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, cheshuyanik ahpokchuech, shakshui ri ish aretakchi, ri ining opari Thessalonica, kamulshitaku bichuech, ri hastakche rakaushik chuech, ri in manshat kintsukuch wetaksipanikri, shaneare kintsukuch ri utzil, Chekuni marisahri I utzilari ish. Kamikri, ri ink oro nohel hastaku wachuk, cheri rahaushik chuech. Ektotachna, shaskuk ushnikrik owuk, chi aretakchi, ri epafrodita, shuya chuech. Ritokob isabali wach, shitakulok chuech, che utzlak ushlabal. Helikalik tabal tokob, chikuk amri dios, eche sibalak utzchuwach. Eri dios, kuyanari, chiwech, Ronohel rigastak uwach, che rakaushik na chiwech. Ruknim lach uchachanik, eruknim lach uk inomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etiosh lach takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konohel ri etiosh lach takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutsili wach ri ejun jawinak ekopari rachoch ri César. Ri usipanik ri ajaushel Jesús Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuch shitzibash chikech ri ej Colosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumalri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek. Chikech ri etioshlachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamaltioshik chech ri Dios, ritatshel rech ri kahaushel Jesucristo, aretak chi kochoman piwi pari kachawem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shaktau tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etioshlachtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chikah. Ech rech we e yebal ri ish shishti hoshek rumal ri utzih ri saklachzih. Chiare ri utzalachzih. Che shopani wuk ri ish. Egeri hasparonohel ri uachuleu. Kuya uach, ekik iyik, shokuhe geri pari itinimit. Chi pari ik, aretak chi ri ish shigweta mah. Eshichop uach riu sipanik ri Dios pari sakalak utzih. Ri Epafras, chekachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chiwach, riare chiare nuk eshwach ri in, uzlach achchak rech ri Kristo. Are riare ri shibin chkech, ri lokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, tsa pari ik are takchi, shkata utzihol weri, Siblach kuch auruk ri Dios piwi, ekakata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlach nohbal, rech ri urayibal riare, eronohel unohibal, eretambal ri ushlabshel. Erukwa were, ri ish, kishkawingwa, chek ohun utzlach ik aslemal chuwach ri hawshel, isibalach ish utzri chuwach riare, paronohel hasuwach, ri ish, siblach kiwachih utzlach tak hastakri, chuwach riare, ekishkinari pari unohibal ri Dios. Chiyaaba ichuqab pari uchuqab uqihilare. Arechqas kishkochonik pari kash, eqas kichikhek ruk kikotemal. Arechkish maltioshin nare, cherech ritatshel. Cheshishubano, arechqas koi wechkuk rietioshlachtakwinak pari sakhil. Are riare, shukhbokowik pari rahawibal riqequmal. Ishuk amulok pari rahawibal ri lokalak uk oholshel. Che pariare k owiri ka kolotahem erisachibal kamak. Riare are uachibal ri Dios che mankuhkowintah kikiluwach. Riare shalashnabe chuwach ronohel ri uachuleu. Romarech che pariare shban ronohel ri kastak uwach. Parikah e pari uachuleu. Ri kastak uwach che kikilo eri kastak uwach che mankikiltah. Rinim alaktak tuibal, rinim alaktak ahawibal, rinim alaktak kawinem ronohel shbantahik rumal riare, echirechwi riare ronohel. Riare, chiare nabek o ulok chuwash ronohel, e ronohel hastak ko pariare. Katekuri, riare, shukuhe, are uholom ri ubakilal, chiare ri komontios. Riare are nimlah ubantahik, riare, cheshalash, Nabe chikishol ri ekam naqib, rakhawshik, che riare, are nabe paronohel khastakuwach. Rumal rech, che are utz che ri urayibal ri Dios, shubono pariare, che ronohel utzil kakanahkan pariare. Katekuri, rumal riare, ronohel winak shuban suk chuwach riare. Chori wachulewe shukuhe chori kah, are takchi shukumarisah, ronohel rumal, riukikel, chori ripebal. Shukuhe ri ish, Chioher kanak ishkashlan takwinak, ishkulil, rumal ri itzel tak ichomanik, eri itzel tak ichak. Ukamik ri, shishusuk ba pari ubakil, aretak chi shuya pari kamikal. Arechri ish, chuachriare, ishtioshlak takwinak. Mankot shokolinak iwach, emankot khunhas uwach itzel. Shui rakhawshik cheri ish, kishkanak kan pari kohonik, kas ko ichukab pari sakalak tzih. Eman kiyat kan ri nimalak iwe yebal, ri shichobu wach rumal ri utzlak tzih, چه شیده تا بیغ ایش چه شیاو بیشک چکش کنو خلوینق چی چو شری کخ ار این چه این پابلو شنوشک این اخچاک چریچ کمی گری سی بلاخ کین کی کتی کرومال تا قریک اش چه کینچ ایخ این رومالو تو قبیساش کی وچ ری ایش ار این کینچ اختی ساخو کخیک پارینو باقیل ری خیتخک ایش چه کرخنا پا تقری اوک اش کولی ری کریستو ریچ ری تو قبیس بال اوچ ریو باقیل آره چیاره ری کمون تیوش اچ ریچ وی کمون تیوش ری این رخچاک چی خیری خچاری تقنیک شویا ری دیوز چویچ اره چو مومال ری این که بندخ پاری ایتی نیمیت ایش ریو پیت بال ریو چیخ ری دیوز ری اوه تالی کواچ چو بیق ایخ چو بیسا قولق اپاک ایما یلق ایخسق اکا میکری کوک الاخی ساخریب چی کیوچ ری تیوش لگ تق اوینق ری دیوز اشراخ چی که تاماش وچ ریو ایخ ریو اینو مال وی اوه تالی کری پا تقری کتی نیمیت ری ای آره چی منک اتاری قاکخونی کک چی اره ری کریستو چی شل ری ایش ری اره چی اره ری یبال ری قیخیل وی کریستو ری که قیاو بیشک ری اره کک کنو خیل وینق ایرو که رونو خیل نخبال که گوتو چی کیوچ کنو خیل وینق اره چی کنو خیل ایوچ چو وچ ری کریستو رومال کوا چی پا دیو دو قب واوی ری این کن گوسیک چی روک ری اوچو قاب ری کریستو چی شاس کچکون وی گوک ری این Colosenses capítulo 2. Genakut, rinkin wachri ish ki wetamah, rik ashlach och no takem rumari tokobisbal i wachri ish. Shokuhe, kumalu tokobisashik ki wachri winak e achla odisea. Shokuhe, kumari anik achik cheman humuli kilom, no wachruk riki wokoch. Arech kask kubi kikush, eruk hunam uloko ebal kikush, kikirik banasi balakin ohibal. Arech que opon pari aguatalik cherech ri Dios. Si pari are, aguatalik wiro nohel wach nohbal, ero nohel etamanik. Kimbi huerichi wech, arech mankot hun winak, kish subuwik ruk ucholahili tzel taktzig. Kassig nagut, cheri in, manginik otaiguk, chiruk rinu bakil. Katekut, ri in, ink oiguk ruk ri ushlabal. Sibalach kin kikotek rumal rech che sibalach ko utzil kikotemal chishol e rumal che kishkohon chrech ri Cristo. Ri Cristo che ri shikamo, ri Jesus ri ahaushel, rahaushek che pariare kukbewi. Chikberi kakamal pariare e chikuk yakatah pariare. Katekuri, utzuto le shikiwip parikohonik, herihasu ukutik shpanchiwech eruk nimlach maltioshinik. Chikolo paiwip Arech mankot hun winak kubon rachchakib chiwech pari itzel taktzih, che shasrech tak nohibal. Hun nohibal che shasrech hui winak. Shasruk rihastak uwach rech riwach ulew. Emanghetari, hachari uchamanek ri Cristo. Rumal rech, che chi pari ubaqil riare, kanakhinak hui kanak runuheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, pariare kirik hui runuhel tzakat utzil. Riare, چیاره خلومخ چه رونوخل احاوی بل ای چه رونوخل کووینیم. ری ایش شکوخه پاریاره شپوسوی ری کوویل چه منگو قبط خونگوینق شپوسویک شانه رومال چه ری ایش شیساشکن ری ای باقیل چه ریچ وی اوه چولیو ری ری خونو پوسی کووی باقیلال ریچ ری کریستو. ری ایش ششموک روک ریاره پاری قسنا ای روک ریاره ری ایش شکستخی وچ Rumal cheri ish shikoho cheare riuchu abri Dios shualisah riare chikishol riekam naqib. Ri ish chish kaminak rumal takri imak e rumal ri baqil che mangpusim tawi. Riare shuyahun chikak ik aslemal shiruk riare. Kategori shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubane itzel chikich. Wari shusachu wach chori ribbal. Shchagang pakiwiri e rahawibal e pakiwiri e kowinem. E shuk alakhisah ki wach chuwach ri wachulew. Ari takchi shuk omu bikri ak chagane lalahu petbal. Rumal kuwa wari mag uchi bachul nguinak chik ash takcih kutsikhoch piwi rumal takiwa on rumal takiwukya on rumal takmimak ik on rumal takak ik Un rumal takik sabal. Ronohel waweri, شقاري أموخوا ريخاستق وجهة كبينة كتكود ريكو خريقي دغناويري أريو بقيل ري كريستوري ما خونوينك با شكريساق وري چي ويج أري تقشي شكخاوشك كراويسشك خون خاسو واج ونغاري تقشي كإخلاشك ري إيانخليب رومان ريج شكيا رنوخير راي بالچواج ريخاستق چه شلتخك ووري شقني مالوا باري چومانيك ريج باقيلال كتكوري منغرد كخط إش شكري خلوماخ خاوي خيوي رنوخير ري باقيلال كوريقوي ريوا إري اوتيق باليل رومال تقري يوتبال إري تقبات أريج كيك إيرو كري ديوس ري إش ويشيش كم چواج تقري خستق ريج ري واجوليو روك ري كريستو خاس كوچي شري إش كيشني مان ناچو واج تقري بيشاب خاچايش كونا باريك أسلمال باري واجوليو ري ماك أمو بي وري ما تيخ وري ما چاب وري رونو خيل وا وري كساچو واج وا أري تقشي كاق كخو چكي بيشاب اچكي نوخي بالوينق ري أوخ كقيل وي تق بيشاب ري چيني ملاخ تق نوخي بال رومال ريج چكو قدين ساخ چكو ري ري ديوس شريج إري موچو چيك إب چكو بنك إش چيري باقيلال كتكود مانك أوتو بانتخيك چواج ري أوني مال باقيلال Colosenses capítulo 3 Shahe kuri, weri ish, shishkastak ruk ri Cristo, chitzukuk bari hastak, cherech chikah, hawihe kowi ri Cristo, chet uyulik bari ri kyakap ri Dios. Arech ish choman, cherech ri hastak, cherech chikah, mish choman cherech ri hastak, cherech ri uachuleu. Rumal rech, cheri ish, shishkam ruk ri Cristo, eukamik ri, Rik aslemala watalik ruk ri Cristo pari Dios. Are takchi ri Cristo kuk alakhisak narib, che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, ni malak ik ikhilri, kik alakhinik ruk ri are. Shahe kuri, chik ilaba ri ghetak utzakatil ri bakil, shrech ri khastak uwaj. Rechwe wachu lewri, ri makunik ruk ishokachi, ri manchok chokhtak, ri tzeltak rayibal. ری لوقوق ابال کوش شرش ری پوق خونق ایخلانک چش ری من دیوست دخ رونو خیل گواوه ری کوک امو لق ری رویوال ری دیوست پاکیوی ری ای آره چی ری من کنی من دخ شکوخه شیبن ایش وری آره تق چی ایش کو کوک ای آره کامیگ ری چی که قابا او بک رونو خیل وری ری اویوال ری کانال ری چل تق چو مبال ری کش تق چیخ ری چل تق چیخ راغوشيك چهوري منكوت باري ايج اوي بال ري ايش ميبان تق تيخ چي بيل تقي ويب ري ايش چيابا كان ريوخير وينق روك تق ري اوچاك چي واتيقيخ باري قاك وينق رياري چي باتق بي قالك بيك چي قادي كوبانا باري قاس تقاطالاخ نوخي بال اكوش قاك غيخاس ري اواج بال ري شبانو رياري باوري منكوت اخ غريغو منكوت اخ غوديو منكوت بوسينيك وي اوكويل ومن بوسينيك تا اوكويل منكوتا كاشلان وينق منكوتا اخيسيدا منكوتا اخباتانيل اون اخاو شاني رونوخيل اري دي كريستو اري اري كوبا رونوخيل ري ايش شش سيك ايش رومال ري ديوس اريش ايش تيوش لختاق وينق اي شولو قري اري چيكو خوبا يووك خونو چوما بال ريشو تزيل نيم چيويلا ويري خونشك چيوونو با يويب چکول باری خماریل ری گوچونی کی وگ چکو یو بای ویب ویکو تق ری گیچا چی شول ری هاوشل شو سچ ری ایماک ایش شکو خیری ایش خیوا چی بنا با کامیک ری کتے کوری ری سی بلخ نیم چو بچ رونو خیل وری آره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش روک وری کور رونو خیلو چیل روک رونو خیل وری چکو خی باری او خماریل ری کریستو باری گوانیما رومال ریچ شری ایش ایش سیکتالیک آرش شخون باقیلال کی وکو کتی کوری باری ایک اسلمال نیم چی ویلاوی ری دیوس چکنخ کن باری او چیخ ری کریستو باری ایتی نیمیت چی کتو باری نوخی بل ایری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل ریچ ری دیوس روک رو نوخیلی وانیما ایک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ارنوخل خسواچ چکی بیخ اون چکی بنا چی بنا با پاری و بیری خوشل خسوس ارومال ریاره چشمال جاشین با چره چری دیوستد شیل ایش ایشو قیب چشنیمن با چره چری ایو چخیل خریخ اچا قس اوت پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چیلو قوق ایخ باری ایو ایشو قیل ایمیمن کش چرهچ ایشال کلا شلاب چشنیمن با پرانو خیل چکه چری اینان ایتاد واوری اوت پاری اخو شیل.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,